Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о важності стояти твердо у вірі. Бо говорить нам о том, як ученик плавається на лодці, і вітер ду проти нього, і так волно піднімаються, і вони намагаються. Ісус не був із ними. Ісус остав по розмноженню хлібів, виступив на гору, щоб помолитися. І видів, як вони намагаються. А так над раном він іде по воді, щоб їх потішити. Вони колись бачили, що якась постава знаходиться на водах, думали собі, що то буде злий дух, котрий їх тепер може знищити. Тепер їм не є помочі, не є з ними Христа. Що з ними буде? І від страху закричали. Але Ісус також ся озвав і своїм голосом заспокоює. Не бійтеся, то єм я. А то до Петра йому говорить, Господи, но кид єсто то, дай ми прийти ку тобі по воді. Незвичайне прошення від Петра. Про чоловіка не мож, бо ти природним, щоб крачав по воді. А Ісус йому говорить, подь. А Петро, приявши ту віру в Христове Слово, подь, виступує з лодки, кладе одну ногу на воду і нараз познав, що вода ставається твердою, як суха земля. Та кладе другу ногу і може іти по воді. А йде ко Ісусові. А поки мать перед собою тото слово подь, коли видить того, котрий говорить тото слово, того дійде по воді. Але волна піднімаються. Гукот вітра зусилує. І нараз якби йому тото волна і вітер говорили, ти крачеш по воді. То не є в людській природі. І Петро нараз перестав усмотрити своїми тілесними очами на Христа. Або, може, волна взяла йому його з очей. І тими внутрішніми очами мати перед собою то слово «подь», мати Христове слово. І що тут сталося? Нараз як він засмотрився, заслухався до тих інших голосів, котрі його пересвідчували. В тому моменті та тверда вода нараз набирає природу вод. І він зачине топитися. Але в тому закричав Господи, «Сохрань мене!» А Ісус тако йому простягнув руку, піднімав його, а говорить, «Маловірний, чом єс був двоякої мислі? Чом єс заслухав до того іншого голосу? Не остав єс вірності моєму слову. Дорогі радіослухачі, що нам тото слово говорить про нас? Воно є дуже важливим, бо вказує нам на наш живот. Бо важно є, коли чуємо або читаємо Боже слово, щоб не читати його як історичну книжку,
або як таке моральне поучення, без відношення к собі. Або ще гірше, коли чуємо то слово, а відносимо комусь іншому. Але ж то слово є адресоване кумі. І що ми хоче повісти? Говорить нам о том, що много разів ми знаходимося в тих волнах того живота. А коли маємо перед собою Христове слово, котре нам говорить, як «Подь, не бійся тих волн, я єм ту». Коли маємо то те Христове слово, «Я з вами по всі дні, аж до кінця світа». Ісус нам давать ту гаранцію. Говорить нам, «Я єм з вами». Кожен єден день, кожен єден момент, я єм із тобою, в кожній ситуації. Не бійся. Говорить Отцове, що Боже Слово 365 раз мать написане «Не бійся». Же Господь є все з нами. На іншому місці, у світі, будете мати трапління. Не падайте на духу. Не бійтеся. Я їм переміг світ. Тот, котрий є у вас, є сильніший, як тот, котрий є у світі. І так нам тото Христове Слово давать ту посилу, підкріплення в тих моментах, коли тот світ нас тисне, коли хоче, щоб нарушити твердость нашої віри, щоб так стягнути, коли через різне покушення диявол старається заколисати, коли старається нам представити, то не звладнеш, не витримеш, то не є в людських силах. Ту нам заснива то слово «Подь». Не смоть на то, що є коло тебе. Смоть на мене. І то твердо підеш через то те бурки, через то то волно биття. Але коли чоловік заслухається до того іншого голосу, котрий старається звести з той дороги, твердості віри, зачина топитися. В Старому Завіті маємо приклад царя Йоаса, котрий був благочестивим царем. Боже Слово говорить, покажив священник Йодай, котрий його виховав від маленька. Тох, де старався жити твердості віри. А коли священник Йодай, котрий мав 130 років, умер, тох, де прийшли начальники ізраїльського народа, а пересвідчую царя, щоб охапив церков живого Бога. Що є то несправедливе, що не доволює інші культи, що дискримінує, що остава длем вірності єдиному Богу. А що ставаться? Віра Йоаса заколисалася, а він послухав то ту раду тих начальників. А Боже Слово говорить, як то читаємо в другій книгі Кронік, опустили церков живого Бога. Но Господь подавать то ту руку через пророків, котре напоминають. І головно син того священника Йодая Азарія, котрий наповнений Святим Духом, виступує, а говорить, опустилисте живого Бога, не будете мати успіху, охабилисте Бога, і Бог охабить вас. Но реакція царя і тих начальників була така,
že car dal nákaz v jedno s tema načalnikami, kotreho zbalamutili stoj do roh vír, žeby ukamiňovatý Azariju. To nám ukazuje, a pojme sobi, jak bolo možno, že tot, kotraj bol tak vírnej väčšinu života, Hospodu Bohu, prišlo toto zakolisania. To nedobrý. Nemôžeš tak robiť ty. To nespravedlivo. Či nečujeme toto samé i v súčasnej doby? Kvôli čerez mnohých, čerez médiá, čerez politiky, mocných toho svíta, kvôli nám hovoriať, kvôli glorifikujú hrych, kvôli hovoriať, to nemôž byť ty takým fanatikom. To nemôž tak trímať sa len písma i zvodiať z tojto roha mnohých. Za to nám zaznívať toto dnešné slovo, ktoré nám hovoriť. Poď. Ale to životekania, ktoré hovoriť Hristos. Čom jes byl v dvojakoj mysli? Čom jes sa zaslúchal do toho inšoho holosu? Neostav jes viernosti mojomu holosu, mojomu slovu. Naše slovo nás pozvať. I ku nám Hristos hovoriť. Poď, nebij sa. Neslúchaj inšie holosy. Ostaň u viernosti mojomu slovu. I tohto pídeš tvrdosti po volnách toho života ku večnosti. Sláva Isusu Hristu.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о важності стояти твердо у вірі. Бо говорить нам о том, як ученик плавається на лодці, і вітер ду проти нього. І так волно піднімаються, і вони намагаються. Ісус не був із ними. Ісус остав по розмноженню хлібів, виступив на гору, щоб помолитися. І видів, як вони намагаються. А так над раном він іде по воді, щоб їх потішити. Вони колись бачили, що якась постава знаходиться на водах, думали собі, що то буде злий дух, котрий їх тепер може знищити. Тепер їм не є помочі, не є з ними Христа. Що з ними буде? І від страху закричали. Але Ісус також ся озвав і своїм голосом заспокоює. Не бійтеся, то єм я. А то до Петра йому говорить, Господи, но кид єсто то, дай ми прийти ку тобі по воді. Незвичайне прошення від Петра. Про чоловіка не мож, бо ти природним, щоб крачав по воді. А Ісус йому говорить, подь. А Петро, приявши ту віру в Христове Слово, подь, виступує з лодки, кладе одну ногу на воду і нараз познав, що вода ставається твердо, як суха земля. Та кладе другу ногу і може іти по воді. А йде ко Ісусові. А поки мать перед собою, то слово подь, коли видить того, котрий говорить то слово, того дійде по воді. Але волна піднімаються, гукот вітра зусилує. І нараз якби йому то волна і вітер говорили, ти крачеш по воді. То не є в людській природі. І Петро нараз перестав усмотрити своїми тілесними очами на Христа. Або, може, волна взяла йому його з очей. І тими внутрішніми очами мати перед собою то слово «подь», мати Христове слово. І що тут сталося? Нараз як він засмотрився, заслухався до тих інших голосів, котрі його пересвідчували. В тому моменті та тверда вода нараз набирає природу вод. І він зачине топитися. Але в тому закричав Господи, «Сохрань мене!» А Ісус тако йому простягнув руку, піднімать його, а говорить, «Маловірний, чом єс був двоякої мислі? Чом єс заслухав до того іншого голосу? Не остав єс ти вірності моєму слову. Дорогі радіослухачі, що нам то слово говорить про нас? Воно є дуже важливим, бо вказує нам на наш живот. Бо важно є, коли чуємо або читаємо Боже слово, щоб не читати його як історичну книжку,
або як таке моральне поучення, без відношення к собі. Або ще гірше, коли чуємо то слово, а відносимо комусь іншому. Але ж то слово є адресоване кумі. І що ми хоче повісти? Говорить нам о том, що много разів ми знаходимося в тих волнах того живота. А коли маємо перед собою Христове слово, котре нам говорить, як «Подь, не бійся тих волн, я їм ту». Коли маємо тоте Христове слово, «Я з вами по всі дні, аж до кінця світа». Ісус нам давать ту гаранцію. Говорить нам, «Я їм з вами». Каждый один день, каждый один момент, я ем с тобой, в каждой ситуации, не бійся. Говорить Отцове, что Боже Слово 365 раз мать написано «не бійся», что Господь є все с нами, на іншій місці. У світі будете мати трапління. Не падайте на духу. Не бійтеся. Я їм переміг світ. Тот, котрий є у вас, є сильніший, як тот, котрий є у світі. І так нам тото Христове слово давать ту посилу, підкріплення в тих моментах, коли тот світ нас тисне, коли хоче, щоб нарушити твердость нашої віри, щоб так стягнути. Коли через різне покушення диявол старається заколисати, коли старається нам представити, то не звладнеш, не витримеш, то не є в людських силах. Тут нам заснива то слово «Подь». Не смоть на то, що є коло тебе. Смоть на мене. І то ти твердо підеш через то те бурки, через то те волнобиття. Але коли чоловік заслухається до того іншого голосу, котрий старається звести з той дороги, твердості віри, зачине топитися. В Старому Завіті маємо приклад царя Йоаса, котрий був благочестивим царем. Боже слово говорить, покажив священик Йодай, котрий його виховав от маленька. Тох, де старався жити твердості віри. А коли священик Йодай, котрий мав 130 років, умер, тох, де прийшли начальники ізраїльського народа, а пересвідчую царя, щоб охапив церков живого Бога, що є то несправедливе, що не доволює інші культи, що дискримінує, що остава длем вірності єдиному Богу. А що ставаться? Віра Йоаса заколисалася. А він послухав тоту раду тих начальників. А Боже слово говорить, як то читаємо в другій книгі Кронік, опустили церков живого Бога. Но Господь подавать тоту руку через пророків, котра напоминають. І головно син того священика Йодая Азарія, котрий наповнений Святим Духом, виступує, а говорить, опустилисте живого Бога, не будете мати успіху, охабилисте Бога, і Бог охабить вас. Но реакція царя і тих начальників була така,
že car dal nákaz v jednostema načalnikami, kotreho zbalamutili stoj doroh vír, žeby ukamiňovatý Azariju. To nám ukazuje, a pojme sobi, jak bolo možno, že tot, kotraj bol tak vírnoj väčšinu života, Hospodu Bohu, prišlo toto zakolisania. To nedobrý. Nemôžeš tak robiť ty. To nespravedlivo. Či nečujeme toto samé i v súčasnej doby? Kvôli čerez mnohých, čerez médiá, čerez politiky, mocných toho svíta, kvôli nám hovoriať, kvôli glorifikujúť hrych, kvôli hovoriať, to nemôž byť ty takým fanatikom. To nemôž tak trimati sia len písma i zvodiať z toj doroha mnohých. Za to nám zaznívať toto dnešné slovo, ktoré nám hovoriť. Poď. Ale to životekania, ktoré hovoriť Hristos. Čom jes byl v dvojakoj mysli? Čom jes sa zaslúchal do toho inšoho holosu? Neostav jes viernosti mojomu holosu, mojomu slovu. Naše slovo nás pozvať. I ku nám Hristos hovoriť. Poď, nebysia. Neslúchaj inše holosu. Ostaň u viernosti mojomu slovu. I tohto pídeš tvrdosti po volnách toho života ku večnosti. Sláva Isusu Hristu.

Tak, jak pčola pčulu глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати свята.

рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Передзим'я. Мотто. Щатий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

0: Непартийный петербурчан Иванов вбігнув раз блідий і безрядний до кімнати своєї жени, шмарив на землю новеньке і хопився руками за голову.
1: «Та що ті?»
0: – опросилася жена. «Плано мі», – повів Іванов. «Переходжу наліво».
1: «Та то неможливе!» – божекала жена. «То би було страшезне! Мусиш собі тако лячі до постелі, добрися прикрити і натертися терпентином!»
0: «Терпентин мі не поможе!» Покрутив головою Іванов і попозирав на жену безучасним, вистрашеним поглядом. «Переходжу наліво».
1: «І от кого єсь то хопив ти моє нещастя?» – застукала жена.
0: «Од новинок. Встав їм рано, і було мі байк. Цілий час їм чув, же їм не партійник, але прийшли мі під руки новинки».
1: «Но і?»
0: «Отворив їм їх, і там писали, же губернатор в Ченстохові заказав лекцію о здобуванню дусика з воздуху. І втім їм собі усвідомив, же і місія його не діставать».
1: «Чого?» «Тать воздуху!» «Серце мі стягло, на момент перестало і бити, голова ся мі закрутила. Ох, подумав їм собі, що ся то зо мною робить? І тако їм на то і прийшов.
0: Переходжу наліво».
1: «Дай собі таку з молока», повіла жена і розплакалася.
0: «Молоко, молоко, може дораз буду хлепати по моїй варешці!» Жена зо страхом посмотрела на Іванова.
1: «Переходиш наліво?»
0: «Переходжу».
1: «Не закличеме доктора?»
0: «Доктор мі не поможе».
1: «Та потім закличеме поліцейного комісарія. Як знаме, хворі люди не люблять, кіть хто сконштатує, же їх став є важний». І Іванов ся захмурив, зафучав і неспокійно повів.
0: «Не є мі аж так плано, жеби треало кликати поліцейного комісарія. Мам надію, же мі перейде».
1: «Дав би Бог», скінчала жена.
0: Іванов пішов лячі до постелі, обернувся лицом к стіні і затих. Жена з часу на час приступила к дверям спальні і підслуховала. Було чути, як Іванов лежить в постелі і переходить наліво.

0: Рано го застегло без дяка і схуднутого. Потеха перейшов до салону, здрапснув свіжо новенька і втікав з нема до спальні. Там їх отворив. За 5 минут вбігнув до жениної кімнати і трясучими гамбами зашептав.
1: «Іший пеце їм перейшов наліво. Не знам, що з того буде».
0: «Ти зас читав новенька?» – вискочила жена. «Повіч, читав єсь?»
1: «Читав. Губернатор Бриги лупснув новенькам штроф за то, же означили ложиська холера».
0: Жена се розплакала і утікала до свекра.
2: «Мій муж», – повіла і заламала руками. «Переходить наліво».
0: «То неможливе!» – скричав свекор.
2: «Як варю, іж вчора рано був здравий, чувся непартійним, пак ся му одорвала печінка і нараз з нього лівічар».
0: «Мусиме з тим дащо зробити», – повів свекор і дав собі чапку на голову. «Ти му возьми новенька і скрий, а я зайду на поліцію, оголошу то пану комісарові». Іванов сидів в креслі, захмурений, неоголений, і перед очами вшитких переходив наліво. Свекор із женою стояли в куті, в очах страх, безнадій, і тихо позирали на нього. Прийшов комісар, стиснув собі руки, з почливостю поздравкав жені і м'яким барітоном ся опросив. «Та як ся чує наш дорогий Марот?»
1: «Переходить наліво».
0: «Ага». Іванов посмотрів на комісарія хворо закаленими очами.
3: «Представитель гнучого поліцайно-бюрократичного режиму! Ми за законність!»
0: Комісар його хопив за руку, намацяв му пульс і опросився. «Як ся днес чуєте?»
3: «Як стрімливий християнський демократ!»
0: Комісар му подрукав пальцем на чоло.
1: «Іші ні. Іші не дозрів. А як сте ся чули вчора?»
3: «А, як монархіста»,
0: вздихнув собі Іванов.
3: «До полідне праве крило, а по полідне ліве».
1: «То плану. Хворота ся наремно згіршує».
0: Жена ся шмарила свекрові на груди і розплакалася.
3: «Я сам», повів Іванов, «єм за насильну реквірку приватного».
0: Іванов тяжко застукав і хопився за голову.
3: «Значить, єм уж конституційний демократ?»
0: «Єдностайно переходите наліво?»
3: «Єдностайно. Одейте, радше йте гет, бо так ся на вас позерам і переходжу наліво».
0: Комісар розшмарив руками і на пальцях вийшов з кімнати. Жена закликала служку, швайцара, і присно їм заказала приносити новеньке. Взяла синову книжку «Робінзон Крузо» з фарбними образками і принесла їй мужові.
1: «На, гев, читай собі, може тя то перейде».

0: Выслушали сте оповідання Аркадія Аверченка «Прогрес Івановової хвороти». Протлумачив, читав і про радіо LMFM приготовив Петро Медвід.
1: То був програм з архіву Радіо LMFM.

0: «Б'йо, конику, б'йо!» – кричав радосно Йосифко, кідь летів на коню по недалекій миджі. Ну, на коню як на коню, бо малий коник не бовіший ані рік старий, було то, власні, таке векше гачатко. Але мже Осивко уж тепер учив цвалати, як великого коня. «Красний єсь коник, шиковний!» – потляпкав по хребеті. «Мушу сатя набажити, поки можу, бо як прийде Мартин на білім коню, уж тівко часу на забавку не буду мати. Тат коня такой запряче до роботи. Уж як кибом хочу. Лопату до рук і одметати дражку», – скаржився коникові Осивко.
1: «Мартин на білім коню?» – заерджав собі попід ніс коник. «То є хто? Що є зач? Інач хоче прийти тугу нам?» – звідувався сам себе і цілий з того посмутнів.
0: «З Осивком є барс добрий камарад, а тепер, як прийде другий коник, Осивко уж не буде мати тівку часу про нього». І такий смутний прийшов до маштальні.
2: «Гей, конику, добре же єсь прийшов. Туса курка уж ціле по обіді вадять, і ні того, хто би їх заставив», – прискочив у коникові старий заць. «Оле, оле, зроб дещо, та тя то уж не годен слухати, аж сабою, жебо мі от того грявку уха не одлетіли».
0: «Не бійся, не одлетять», – засміявся коник. Хотів упокоїти заця, но ані не знав як, бо сам був дось нервозний. То та новина о новім коню на дворі отак вовела з міра, що не міг ані порядні роздумувати.
1: «Так, курка, повічте мі, що са стало.
2: Та, зачало то так», – зачала курка Крупка. «Ясні, ти будеш бісідувати, як то було»,
0: – скочила їй до бісіди курка Хмурка.
2: «На, видите ю, і така з нього потім бісіда. Зо мною, позирайся на себе. Що? Що?
1: Але, заставив їх коник.
0: Та так са нігде не достанеме. Оле, повідж мі ти, курко Крупко, на чим са ви дві тівко вадите?» І курка почала розповідати, як са обидві стрітили на дворі і як почали в'єдно бісідувати. Отім, як са мають їх курятка, як са знають довідна бавити, що варили на обід і що готують на вечерю, і так далі, і так далі. Коник тихо слухав, но курка бісідувала так довго, що її бісіда помалу не мала кінця края. По довгій хвилі, кіді уж коник помалу на ногах заспавав, курка повіла.
2: «І так са зачала ціла звада».
1: «Як?»
2: «Ну, та так же ми са не знали до одну тіку, котра з нас знайліпше, коткодака тіку, ко-ко-ко-ко».
0: «Ага, так же в тім був пес закопаний».
1: «Не пес».
2: «Який пес?»
0: – не розуміла ані курка Хмурка.
3: «Зухапте так, і так би сте тому не порозуміли», – сміявся зацький, відів, як їх коник нахапав.
2: «Пес не пес, а тепер що, а?» –
0: звідувалися курки. «Ну, тепер кожна повість свою коткоданицю, а ми вам повіме, котра са нам найвице любила, і буде вирішено».
3: «Гура, гура!» – скакав зацяж по повалу. «То є напад! Конику, то нема ж хибу! Я їм такой знав, що ти вшитко даш до порядку!»
0: І так почала коткодакати курка Хмурка.
2: «Кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот
3: Тотко, так, битярко, гудвира, так.
1: А по ній продовжувала курка-крупка.
3: Єдна котка, друга котка, шумна їм, як мала попка. Очі чорно, пір'я жовте, повіч даш то, оле хлопче.
4: А, та як? Я повідно, що на то повісти? Котра сама веце любила? Істотні то була моя. Зачинаш, я зачинам, то зачинаш.
1: Не дали собі покій курка, тако й потім, як докінчили коткодакання. Каша собі думала, що праві вона буде то в найліпшов, і ані на минуту собі не припустили, що то так не мусить бути. Хвалилися одна перед другою, а старий зайць салем хопив за уха і крутив головою.
0: Ужієм розгоднув. Кидь же.
1: Втім, перервав коника пес.
5: Скочу ту і скочу там, хоч лапко я зимно мам. Нікогося не бою, цілий двір я хороню. А ви що тут робите?
4: Вадимеса не видиш, відповів старий
5: заць. Я са вам чудую, такий красний час, а ви голем так перегайдакати вадженням. Та-то-то уж і на мене вельо.
1: Крутив голову псик.
4: А не лем на тебе, то уж і на коня вельо. Ага, попозарайся на мене. Мі уж з того нарослиші векше уха, як їм мав.
5: Та-са, не ведьте його того, кіштеса.
4: А чого?
5: Наприклад, з Мартина на білім коню? До роз'єту?
4: Вау, то буде забава.
1: Тішився псик і далі поскакував по дворі.
5: Буде зима, буде, і ще холодніша, бо на старім дубі опадало листя. Ау!
1: Коник посмутнів. До кінця і псикса уж не годин дочекати того білого коня. Но чомса на нього так швидко тішать? Є ліпший, як я, кращий, як я, може, за то, що є білий.
4: Ей, конику, що я ж на нас забув?
1: Ворушили коника з його смутних думок курка.
0: Що? Ага, ні, не забув. Так же, власні, обидві сте шиковна, обидві знати красні коткодакати. І так виголошую, що найліпше в коткодаканю сте обидві. І вирішено.
1: Повів коник смутні єдним дихом і одійшов до маштальні. Само собою така відповідь куркам барз не помогла, і вадили садали. Поправді повіджено, і кіба коник повів котра з них знать краще коткодакати, і так би то було єдно. Бо курки боса і потім вадили.
0: Ну, знаєте. Курка суть курка.
1: В маштальні настало тихо. Надійшов вечір. Вонка уж не було видно ані на крок. Нараз якось похолодніло. Коник собі ліг і подумав собі.
0: Завтра піду гет. Буду ходити від дому до дому, а там, де не будуть мати коника, там зістану. Кеняту не хотять. Піду от. Може, з тим Мартиновим коником будуть веце спокійно, як зо мною.
1: Запер очі і заспав.
5: Вау, вау, вау, вау! Ура, ура! Позирайте, то є парада! Ау!
1: Забудив рано коника псик, котрий од радости брехав по цілім дворі.
5: Ау, ау, ау! Ставайте, гет, ставайте! Та не видите, що уж прийшов Мартин на білім коню!
0: Ну... Хотів їм одити так, щоб оня ніхто не видів, а тепер са до кінця стрітну із тим прекрасним конем, знервознів коник і шівецей.
1: Отворив двері маштальні і очами ненападні гледав коня. Нараз увидів двір. Цілий був посипаний деяким білим порошком, до кінця тот порошок летів з неба.
0: То є чудне, подумав собі коник. «Що то є? Є то холодне, але є то красне!»
1: Роздумував і позирав, як тот дрібненький біленький порошок помало сідать і на нього. Але того білого коня не міг нігде найти. Нічому не розумів. Зачудовані слідував то ту красоту.
5: «Ей, вставайте, швидко вставайте! Конечні прийшов гуна Мартин на білім коню!»
1: Брехав псик і надали. Сику, Оле, поїдж мі, де бо їм міг найти того коня? Не знаш мі повісти?
4: Конику, конику, тато, що? Не видиш? Та цілий двір є засипаний білим снігом. А кедже днизька є в календарю Мартіна, так сагварить, же прийшов Мартін на білім коню. Гоу-гоу-гоу!
0: І тоді коникові швидко дошло.
1: Ага, уж тому розумлю, уж тому розумлю, ура!
0: Підскакував цілий натішений. То була найліпша новина, яку коли чув. І найкраща. В животі не видів такий красний зазрак природи. Вшитко було засипане біленьким снігом. В цілій околиці настало тихо, і страплена земля са по тяжкій роботі побрала на заслужений відпочинок.

Тата співанка була написана в 1985 році. Тоді, коли власне Мішель Платіні був на самим топі. І во Франції. Колюш, актор, котрий був теж суспільним діячом, ствердив, що треба щось зробити з бідом. З людьми, котрих не стати на їдло і на мешкання. І розпропагував таку акцію, котра зовеся до гнеска «Le Resto du Cœur». То суд реставрації серця. То та акція була барсу шпішна, поперло їй. Барс гідні, найбарже знаменитих і значучих персон з так званого, назвіме то, шоу-бізнесу, люди медій, телевізійних презентерів. І в тим часі во Франції повстала ціла маса реставрацій, котра почала виручати державні власти в помочі найбарже потребуючим бідним людям. Ну і в тій акції власні брали участь тіж найзнаменитші спортовці. Що пару років то та акція є понавлана, долучають до ній нові артисти і з тих виступів, коли то співають вони, меже інші ма то ту співанку. Але тіж інші, найбарже знані хіти, беруть участь інші спортовці. Пару років потім найбарже знаменитим футболистом, хіба навіть на світі, був Зінедін Зідан. І він тіж співав тот власні твір. Але днеска уж не будемо опущати. Обіцюю тото власні награння Les Enfoirés пустити при іншій нагоді. Ну то попросимо тепер іще раз нашого секретного співака, знаменитого спортовця, щоб нам заспівав свою другу співанку. Хто є тим секретним спортовцем, то жду на відповіді на нашій почті. Буде нагорода.

іншим дуже знаним музичним спортовим мотивом може бути ті ж приклад того з Америки до одного фільму в чисто американському стилю такої байочки, котра оповідать американський сон, то є музика Біла Контього до фільму Rocky.

Треба би було дати ті ж якусь німецьку співанку. Бо прийняло ще, що вело бесідує, що всі грають, як грають, а чемпіонат і так достануть німці. Прото, ну то стара співанка Марлени Дітріх, дознатися, що повинні робити дівчата, коли солдати маширують брез місто.

Išov žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išov žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išov žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išov žovnir, ne šmata. Išov žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išov žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išov žovnir, vucik popravljal na grudi, ne vtečeš srce, donesu. Ne zgublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išel švit kolorami, išel švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju priklaknu, na грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о важності стояти твердо у вірі. Бо говорить нам о том, як ученик плавиться на лодці, і вітер дує проти нього. І так волна піднімаються, і вони намагаються. Ісус не був із ними. Ісус остав по розмноженню хлібів, виступив на гору, щоб помолитися. І видів, як вони намагаються. А так над раном він іде по воді, щоб їх потішити. Вони колись бачили, що якась постава знаходиться на водах, думали собі, що то буде злий дух, котрий їх тепер може знищити. Тепер їм не є помочі, не є з ними Христа. Що з ними буде? І від страху закричали. Але Ісус також се озвав і своїм голосом заспокоює. Не бійтеся, то єм я. А то до Петра йому говорить: Господи, но кид єсть то ти, дай ми прийти ку тобі по воді. Незвичайне прошення від Петра. Про чоловіка не мож, бо ти природним, щоб крачав по воді. А Ісус йому говорить: Подь. А Петро, приявши ту віру в Христове Слово, подь, виступує з лодки, кладе одну ногу на воду і нараз познав, що вода ставається твердою, як суха земля. Та кладе другу ногу і може йти по воді. А йде ко Ісусові. А поки мать перед собою, тото слово подь, коли видить того, котрий говорить тото слово, того дійде по воді. Але волна піднімаються. Гук від вітра зусилує. І нараз, якби